0: servis 202.
1: Poreska uprava počela je sa podnošenjem prijava za drugi kvartal ove godine za fizička lica freelancere koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za učinjeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava. Krajnji rok za podnošenje prijave je 30. jula. Poreski obveznici mogu ispuniti svoju obavezu na portalu Freelanceri. Poreska obaveza može se ispuniti podnošenjem prijave na obrascu koji se može podneti na portalu e-porezi, kao i neposredno ili poštom nadležnoj filijali Poreske uprave. Svi Beograđani koji su zagubili nešto od stvari mogu da se obrate u Biro za nađene stvari. Biro se nalazi u prizemlju zgrade gradske opštine Stari Grad u Makedonskoj ulici broj 42, kancelarija broj 5. Telefon za informacije je 011-3300-653. Zbog radova na Novom Beogradu bez struje će danas od 9.30 do 15 sati biti potrošač u ulici Milentija Popovića bez broja i od broja 50 do broja 72, kao i Milutina Milankovića bez broja, brojevi 26 i broj 30. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran danas ispred IMA Outlet centra na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 14 sati. U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike, sutra od 18 sati u porti Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru nastupa etnogrupa Sedef.
0: Servis 202.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nancy.
4: Pumps
3: and metaphoric, without it, without making you think metaphoric. 18th of June, Tivari Corporation.
5: She's going out to nightclubs, drinking just champagne.
3: 19th of June, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Rating agencija Fitch je u svom najnovijem izveštaju za Srbiju još jednom, četvrti put uzastopno, potvrdila pozitivne izglede za dobijanje rejtinga investicionog ranga uz zadržavanje kreditnog rejtinga na nivou BB+, saopšteno iz Narodne banke. Fitch u obrazloženju navodi da su kreditni rejting Srbije podržali dosledna makroekonomska politika, snažna posvećenost stabilnosti deviznog kursa i odgovorno fiskalno upravljanje, povećanje deviznih rezervi, kao i veći BDP po glavi stanovnika u odnosu na zemlje sa istim kreditnim rejtingom. Predsjednik Aleksandar Vučić obići će završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Kako je najavljeno, predsjednik će obići deonicu drugu 3900 metara, a upoznaće se i sa radom mobilne ambulante u selu. Na Mrakovici će danas biti obeležene 84 godine od bitke na Kozari. Simbol je stradanje i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svetskom ratu. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 dece. Sjedinjene Američke Države zahtevaju da Teheran javno saopšti da će prestati sa napadima na brodove u Ormuzskom oreozu, kao i da će svi pravci na tom plovnom putu biti otvoreni za pomorski saobraćaj bez naplaćivanja naknada. Predsjednik Trump zapretio Iranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. Tehnički timovi Irana i Sjedinjenih Država nastavit će razgovore sutra u Pakistanu, javljaju saudijski mediji. Izrael je to

tokom noći izveo vazdušne napade na južni Liban. Povodom obeležavanja Svetskog dana stanovništva, ministarka Tatjana Macura izjavila da su edukacija mladih i podrška porodici značajan odgovor na demografske izazove. Poručila je da Srbija prema statističkim podacima za prošlu godinu i dalje beleži negativan prirodni priraštaj i starenje stanovništva. Dodala je da posebno zabrinjava i činjenica da se roditeljstvo sve češće odlaže. U trećoj nedelji Lige nacija za odbojkašice Srbija igra večeras protiv Nemačke. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena u Beogradu, trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 39%, pritisak 1001 milibar, zapadni vetar 1 metar u sekundi.

Za planetu SOS pesma koju je napisao Đule Izudi, grupa Van Gogh, drugi deo trilogije koja se odnosi na istu temu, treći treba očekivati do kraja godine, a evo i nečeg starijeg sa podliste svirito ponovo Sam Naked Eye, pesma američkog alternativnog rock benda Luscious Jackson, objavljena kao prvi single sa njihovog drugog albuma Fever in Fever Out iz 1996. Zaključio sa ovom godinom, to je jedini hit ovog benda koji se plasirao među 40 najboljih u Ujedinjenom kraljevstvu.

Slušali smo Exiu Novitet grupu Majales i Jel te zove na ples, novi singl kojim najavljuje novi album. A album najavljuje i grupa Weezer za 21. august novom pesmom We Might As Well Be Strangers, duet sa Carly Hartzman iz benda Wednesday, mesto broj 34.

Suprotno od plime, to je naslov pesme koju smo čuli, a suprotno od plime, logično, oseka. Novi singl Dolores, prvo poglavlje predstojećeg EP-a koji je zamišljen kao drama u tri čina, ovo je prvi čin, kao što ime pesme kaže, dakle predstavlja oseku, povlačenje, introspekciju, sagledavanje sebe i svojih postupaka i izbora. Mesto broj 33 za Dolores ove subote, a na 32. poziciji Lektira stiže kralj rock'n'rolla, single američkog pop benda Prefab Sprout, drugi s albuma From Langley Park to Memphis. Ostao je njihov najveći uspeh na top listama u rodnoj Velikoj Britaniji. Sedmi je bio na tamošnjoj listi singlova, gde je proveo 11 nedelja. Prefab Sprout i The King of Rock'n'Roll.

Drugi sad današnjeg izdanja Top liste Beograda 202 počeli smo uz grupu Elemental na 27. mestu i njihovu pesmu Zamisli, nastavak predstavljanja aktuelnog studijskog albuma Dobra djeca. Prošle subote bili su 35. Evo, napredovali su do 27. mesta. Podsjeću vas na broj 064-0202-200 na koji možete da šaljete poruke sa glasovima. Možete glasati i na društvenim mrežama. A na 26. mestu još jedan strani novitet, dobitnica nagrada Grammy i Brit, Lola Young, predstavlja novi singl pod naslovom From Down Here i pesma označava njen prvi novi materijal posle prethodnog albuma i globalnog proboja sa hitom Messi, za koje je dobila nagradu Grammy.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202. Jukebox. Jukebox 202.
2: Nena Ognjenović, Trkulja, Žarko Vladetić, Milan Ćunković, to je početna postava današnjeg Jukeboxa. Dobar dan, dobrodošli u još jedno druženje do 16 sati. Kišovito vreme u Beogradu, ali nadamo se da će se razvedriti tokom emisije, i to je sve važeće ukoliko nas slušate u premijernom terminu, pošto smo od prošle sedmice i u repriznom terminu. Noć između nedelje i ponedeljka takođe pripada Jukeboxu. Pre nekoliko dana rastužila nas je vest o odlasku Bonnie Tyler i njoj posvećujemo početak današnje emisije. Bonnie Tyler, pevačica čiji je glas postao jedan od najprepoznatljivijih u istoriji pop i rock muzike, rođena je 1951. godine kao Gaylord Hopkins u brojnoj radničkoj porodici. Ljubav prema muzici pokazivala još kao devojčica, pevala u crkvenom horu, znate kako to već obično bude. Početkom 70. godina odlučila je da se profesionalno posveti muzici, tada je uzela umetničko ime Bonnie Tyler i ubrzo privukla pažnju producenta Rodgera Belta. Bonnie Tyler, njeno stvaralaštvo samo uvodnim delom pripada periodu koji obuhvata naša emisija, ali svakako nemoguće je početi emisiju bez nje. U ovim trenucima slušamo numeru It's a Heartache, Bonnie Tyler.

0: Echo.
1: No one could stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.